105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Arkliai ir kupranugariai atsirado maždaug prieš 55 milijonus metų Amerikos kontinente.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 12-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas darų singlas Sandstorm. Šį šokių kūrinį prodiusavo suomis, prodiusavęs ir bombfunk MC superhitą Freestyler. Tačiau Sandstorm yra ypatingas tuo, kad tapo pirmuoju singlu muzikos istorijoje, okupavusiu čarto viršūnes po to, kai buvo atrastas internete. Kūrinio autorius Vilis Virtaninas pusės minutės trukmės demo versiją patalpino tinklalapyje mp3.com, kurį surado įrašo firmos Neo

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 12-ąją. 1924-aisiais gimė Džordžas Herbertas Bušas, 41-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, valdęs nuo 1989 iki 1993. Prieš prezidentavimą Bušas ėjo Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidento pareigas, vadovaujant Reiganui. 1929-aisiais gimė Ana Frank, vokiečių rašytoja. 1933-aisiais gimė Edis Adamsas, Jungtinių Amerikos valstijų fotografas, pasižymėjęs politikų ir žvaigždžių portretais. Fotožurnalistu dirbęs 13 karų. Už Vietnamo karo metu padarytą fotografiją apdovanotas Pulicerio premija. 1966-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, kuri visame pasaulyje žinoma vienos vienintelės dainos dėka. Tai yra hito Bitch atlikėja Meredith Brooks. 1981-aisiais gimė Adriana Francesca Lima, Brazilijos supermodelis. Nuo 1982-aisiais gimė Marko Popovičius, buvęs Kroatijos nacionalinės rinktinės žaidėjas, atstovavęs ir Kauno Žalgiriui.

0: būsim draugę. Prie kavos puodelio.
1: Karibų jūroje Trinidado saloje yra Dervos ežeras, kuriame tyvuliuoja ne vanduo, o grynas skystas asfaltas. Esant dabartiniam gavybos lygiui, ežero asfalto užteks dar ne vienam šimtui metų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės per kūniją, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės per kūniją. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės per kūniją. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 12-osios horoskopai. Avinas, šiandien turėtų vyrauti šviesūs tonai. Galite pajusti norą kurti, fantazuoti. Jei esate kūrybingas žmogus, pasirūpinkite, kad turėtumėte tinkamas sąlygas įamžinti staiga galvon šovusią idėją. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, šiandien rizikuojate patekti į konfliktinę situaciją. Jums prireiks nemažai drąsos ir didžiulio pasitikėjimo savimi, kad išeitumėte iš jos nugalėtojas. Griežtas kostiumas taip pat padėtų pasijusti tvirčiau. Vėžys, neskubėkite vertinti to, kas vyksta šalia jūsų. Tai, ką būsite linkęs priimti kaip asmeninį įžeidimą, veikiausiai bus tik netinkamai suformuluotas, bet be jokios abejonės nekaltas pokštas. Liūtas, nesitikėkite, kad šiandien jums padės fortuna. Jėkla ir net nenorėdama jūsų įžeisti gali prikrėsti nemalonumų. Ketinate pakartoti klaidą, kurią jau kartą esate padaręs. Ar tikrai jums to reikia? Mergelė, šiandien jūs ir pats negalėsite suprasti savo veiksmų motyvų iki to momento, kol nepradėsite aiškinti jų kam nors kitam. Verta paieškoti pašnekovo, juk negalite visą dieną kankintis galvodamas, ką aš čia darau. Svarstyklės. Aplink jūs šiandien visi juoksis. Nepykite, jei juokiasi ne iš jūsų, o su jumis. Susirasite keletą naujų draugų, namuose susidursite su etinėmis problemomis. Tikriausiai turėtumėte pakoreguoti bendravimą su artimaisiais. Skorpionas. Jumis kažkas naudojasi. Jeigu jūs tai tenkina, galite nekreipti dėmesio. Bet jei nesate itin tuo patenkintas, šiandien kaip tik ta diena, kai išnaudotojui galite išsakyti viską, ką apie jį galvojate, nepadarydama žalos sau. Šaulys, šiandien jūs ilgėsitės tikrų draugų, nepriklausomai nuo to, ar būsite vienas ar triukšmingoje kompanijoje. Gal verta paskambinti tiems, kuriuos iš tiesų norėtumėte matyti. Ožiaragis, galite kiek tinkamas gerbti kitų nuomonę, bet šiandien kaip tik geriau laikyti savosios ir neužleisti pozicijų. Asmeninius poreikius taip pat iškelkite į pirmą vietą. Kiti tegul palaukia. Kartais verta elgtis egoistiškai. Vandenis, jeigu šiandien jūs persikioja nemalonumai, neleiskite, kad jie visiškai sugadintų nuotaiką. Juo labiau, kad į vakarą galų gale viskas pasirodys ne taip jau blogai. Nepakenktų ir smagus vakarėlis. Na ir žuvys, šiandien galite sauliaisti išdarinėti, kas tik į galvą šauna. Viskas bus vietoje ir laiku. Tačiau per daug neužsimirškite, nes jau po vidurnakčio tai, ką prikrėtėte per dieną, gali atsisukti prieš jus. Kad ir kur būtumėte, išeiti pasistengite laiku.

0: su FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 12-ąją. 1926-aisiais pradėjo veikti Kauno radijos stotis. 1987-aisiais Ronaldas Reiganas viešai paragino Michailo Gorbačiovą nugriauti Berlyno sieną. 1991-aisiais Rusijos prezidentu išrinktas Borisas Jelcinas. 1991-aisiais Leningrado gyventojai referendume balsavo už tai, kad miestui būtų grąžintas senasis pavadinimas Sankt-Peterburgas. 1995-aisiais Lietuva pasirašė asociacijos sutartį su Europos Sąjunga. Sutartis įsigaliojo 1998-aisiais. Nuo 2000-aisiais Lietuvoje buvo oficialiai įsteigti auksiniai ir platininiai muzikos įrašo apdovanojimai. Auksinio albumas nuo tos dienos pripažįstamas pardavus 10 tūkstančių jo kopijų, singlas 3 tūkstančius. Platininio statuso albumas gauna tada, kai jo tiražas pasiekė 20 tūkstančių egzempliorių, o singlas 5 tūkstančius. Pirmoji oficialių platininių disku buvo apdovanota grupė Dinamika už albumą Atgal į ateitį.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mokslininkai iš Kalifornijos universiteto laboratorijos stebėdami termitus nustatė, jog skambant sunkio roko muzikai, termitai tampa dvigubai etresni.
0: Prie kavos puodelio. Reklama.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

muzikinė data birželio 12-ąją. 2000-aisiais išleistas Backstreet Boys singlas The One. Jį iš viso albumo Black and Blue dainų atrinko grupės gerbėjai, balsavę Backstreet Boys ir MTV svetainėse internete.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda birželio 16-ąją Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį į Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Gitano Nausėdos metinis pranešimas. Seimas nusprendė leisti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pagal numatomus poreikius tarptautinėse operacijose gali būti reikalingi išminavimo pajėgų apsaugos, žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Teigiama, jog Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Seimas pritarė krizių valdymo ir centrinės saugos įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama šalyje įtvirtinti civilinės gynybos institutą. Kaip yra sakęs pataisas pateikusias vidaus reikalų ministerijos vadovas Vladislavas Kondratovičius, esminis paketo pokytis į Lietuvos teisinę sistemą įvedama civilinės gynybos sąvoka ir stiprinami jos elementai. Ši bus apibriežta kaip civilinės saugos dalis, kurie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui, įvedus karo padėtį. Civilinė gynyba taip pat reikštų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimo ir paramos teikimo ginkluotosioms pajėgoms ir atvykstančioms pajėgoms užtikrinimą. Teisės aktų pakeitimai numato pokyčius organizuojant gyventojų apsaugą, valstybės funkcijų tęstinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Naktį iš birželio 10-osios į 11-ąją Rusijos okupuotame Kryme nugriaudėjo keli sprogimai, o keli su kariuomene susiję objektai, kaip teigiama vietos pranešimuose ir stebėsenos kanaluose, akivaizdžiai nukentėjo nuo Ukrainos dronų ir raketų atakos. Buvo smogta tilto Ermijanske, šiaurinėme Krymo mieste, esančiame netoli žemyninės Ukrainos dalies. Pranešama, kad taip pat buvo smogta tilto esančiam prie įvažiavimo į Krasnoperekopską iš Ermijansko pusės. Toliau pietus pranešta apie sprogimus ir raketų aktyvumą Sevastopolyje. Pranešta apie du smūgius netoli Komišovos ir Kozačios įlankų, o po to dar apie 4-5 smūgius. Dar vienas smūgis pataikė į karinį objektą Strelecko įlankoje. Liudininkai taip pat pranešė apie virš Omegos įlankos kylančius dūmus ir didelį gaisrą Strelecko įlankos rajone. Netoli įlankos esančios vietos kadetų mokyklos ir jūrų akademijos teritorijoje yra dislokuotos priešlėktuvinės gynybos sistemos. Rytinėje įlankos pakrantėje taip pat yra Rusijos juodosios jūros laivyno objektai. Estijos parlamentas atvėrė kelią kalinių iš Švedijos perkelimui. Parlamentarai Taline ratifikavo abiejų šalių vyriausybės susitarimą, kuris numato iki 600 kalinių perkelimą iš Švedijos į Estiją bausmė atlikti. Švedija ketina nuomotis kalinimo įstaigą antrajame pagal dydį Estijos Tartu mieste. Čia 400 kamerų palaipsniui bus perkelta iki 600 kalinių. Pirmieji kaliniai turėtų būti perkelti rugpjūtį. Svarstama, kad tai gali būti pilnamečiai vyrai, pavyzdžiui, nuteisti už nužudymą, seksualinius ar ekonominius nusikaltimus, kurie kaliniai bus perkelti bendrai prie Švedijos ir Estijos institucijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės po 7 startuoja tikrai ankstyvas, tikiuosi vasariškas už jūsų lango penktadienio rytas. Labas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo pat dar ankstyvesnio ryto laiką leidžiat kartu. Tikrai tikiu, kad yra tokių klausytojų, kurie ir naktimis dirbdami leidžia laiką drauge ir klausosi savo mylimos muzikos. Tai nuo to tik smagiau, kad ir kur dabar jūs būtumėt, kad ir koks dabar būtų jūsų penktadienio rytas, tikiuosi, kad esat kartu. Kaip ir visada, aš Gintarė atkeliauju pas jūs tokiu laiku ir kviečiu iki pat pietų leisti laiką drauge. Aišku, tikrai penktadienis turbūt yra ta diena, kai ir keltis yra lengviau ir diena yra visiškai kitokia, gerokai sėkmingesnė, nes jau ne už kalnų savaitgalis, lieka viena darbo diena, kelios valandos ir tikrai galėsim keliauti savaitgaliauti. Visiškai netrukus mūsų atryje čia ir pirmosios valandos reikalai, tai po keletos dainų keliausim prie šios dienos informacijos, iš karto po to čia jūsų lauks ir šio ryto horoskopai, sužinosim, koks gi tas penktadienis laukia mūsų visų, tai niekur nepabėkit, leiskit laiką ir toliau kartu, dabar aišku palieku jūs trumpam su muzika.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvose šį kartą dar vienas labai gražus lietuviškas darbas. Mes keliaujame į 2025-uosius. Tais metais, 24-oje metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Žemaitukai. Pasimatysime šią vasarą.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvuose keliaujame į 2024 metus ir tų metų 24 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Valdas Lacko, vasaros kalba.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską, nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos.

Prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Grįžtu pas jūs ir šį kartą mes keliaujame tiesiai prie šio ryto horoskopų, sužinokim, kokia gita diena laukia mūsų visų. Ir, aišku, pirmiausiai keliaujam prie avino reikalų. Tai kritiškiausia šios savaitės diena. Atėjo laikas mokėti karminės skolas, mokyti sudėtingų gyvenimo pamokų. Penktadienį jums gali padėti malda, atgaila, susitelkimas į dvasinį tobulėjimą. Jautis. Visos konfliktinės situacijos turi būti sprendžiamos protingų dialogų. Šiandien jums į pagalbą ateis bičiuliai, turimi ryšiai gali atverti reikiamas duris. Palankus metas juridiniams klausimams spręsti, tarptautiniams santykiams plėtoti. Dviniai. Šiandien galima prastesnė savijauta lėtinių ligų atsinaujinimas. Daugiau laiko skirkite poilsiui, verčiu atsiriboti nuo pernelyg atsakingos veiklos. Penktadienį dvinių zodiako ženklo atstovai susidurs su rimtais sunkumais darbo aplinkoje, bus sunku įtikti ir susitarti. Vėžys. Seksis tvarkyti dalykinius reikalus, atsidursite tinkamoje vietoje tinkamu metu. Palanku įsilieti didesnį kolektyvą, tapti kažkokios bendruomenės nariu, reikiamos pažintys padės siekti užsibrėžtų tikslų. Liūtas. Liūtus vargins keistas nerimas, bus sunku nusėdėti vienoje vietoje. Nepaisant vidinių įtampų, tai gali būti itin sėkminga bei produktyvi diena. Tinka tvarkyti finansinius reikalus, atlikti investicijas susijusias su nekilnojamuoju turtu ir gyvenamąja vieta. Mergelė. Šiandien mergelė zodiako ženklo atstovus užgrius darbų lavina. Visą dieną netruks rūpešių, neprisimkite daugiau nei pajėgėte pakelti, kitaip neišvengsite sveikatos problemų. Pasireikš galvos skausmai, virškinimo sutrikimai, gali paūmėti lėtinės ligos. Svarstyklės. Galite smarkiai pasistumėti profesinėje srityje, tai palankus metas finansiniams reikalams tvarkyti, tinka tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlygio, siūlykite savo idėjas. Pasiteisins investicijos susijusios su nekilnojamuoju turtu. Skorpionas. Karingai nusiteikę Skorpiono zodiako ženklo atstovai grėsmingai artės prie audringo konflikto. Vyraus revoliucinės nuotaikos. Viskas arba nieko. Tai apie Skorpionų penktadienį. Šiandien jums seksis, fortuna šypsosis, sprendžiant sudėtingus, daug kantrybės bei valios reikalaujančius klausimus. Šaulys. Tai viena kebliausių šios savaitės dienų. Bus smarkiai supurtita jūsų vertybių sistema, gali atsinaujinti senos problemos, iš naujo teks tvarkyti sudėtingus reikalus. Slogi vidinė būsena skatins konfliktuoti ir ieškoti kaltų. Ožiaragis. Nesileiskite išmušami iš vėžių, tačiau įsiklausykite jums duodamus patarimus ir pastabas. Penktadienį nelankstus požiūris bus itin pavojingas. Svarbu atlikti reikiamas korekcijas ir atsisakyti to, kas nebeproduktyvu bei atgyvenę. Vandenis. Pas laikas realizuoti ambicingus sumanimus, siekti užsibrėžtų tikslų. Tačiau penktadienį nebus lengva motyvuoti save aktyviems veiksmams, reikės įdėti nemažai valios pastangų. Šią dieną smarkiai išauks ir traumų tikimybė, ypač sportuojant. Na ir žuvis. Jautriems žuvų zodiako ženklo atstovams nebus lengva pakelti tokią stiprią psichologinę įtampą. Iš visų jėgų stengitės atsispirkti svaigalų traukai, venkite savęs gailėjimosi, apgailestavimo dėl praeities. Kita vertus, negalima slopinti sudėtingų emocijų. Raskite žmogų, kuriam galėtumėte išlieti širdį.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas.

0: Taikiuose. Telefonas 06 25 41 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Dar visą šią savaitę mes rubrikoje Atgal į ateitį keliavom tikrai prie labai mylėtų ir labai gerai žinomų dainų, tai tą darysim ir šiandien. Pirmoji rubrika 2019 Bad Bunny kartu su Post Malone ir Wow.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai jau visiškai netrukus čia jūsų laukia ir pirmosios šioje laidoje ryto žinios, tai likit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi. Po aštuntos aš jau sugrįšiu pas jūs, mes ten pratęsim mūsų laiką kartu ir aišku keliausim ir prie antrosios valandos reikalų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda birželio 16-ąją Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį į Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Gitano Nausėdos metinis pranešimas. Seimas nusprendė leisti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pagal numatomus poreikius tarptautinėse operacijose gali būti reikalingi išminavimo pajėgų apsaugos, žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Teigiama, jog Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Seimas pritarė krizių valdymo ir centrinės saugos įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama šalyje įtvirtinti civilinės gynybos institutą. Kaip yra sakęs pataisas pateikusias vidaus reikalų ministerijos vadovas Vladislavas Kondratovičius, esminis paketo pokytis į Lietuvos teisinę sistemą įvedama civilinės gynybos sąvoka ir stiprinami jos elementai. Ši bus apibriežta kaip civilinės saugos dalis, kurie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybės ir sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui, įvedus karo padėtį. Civilinė gynyba taip pat reikštų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimo ir paramos teikimo ginkluotosioms pajėgoms ir atvykstančioms pajėgoms užtikrinimą. Teisės aktų pakeitimai numato pokyčius organizuojant gyventojų apsaugą, valstybės funkcijų tęstinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Naktį iš birželio 10-osios į 11-ąją Rusijos okupuotame Kryme nugriaudėjo keli sprogimai, o keli su kariuomene susiję objektai, kaip teigiama vietos pranešimuose ir stebėsenos kanaluose, akivaizdžiai nukentėjo nuo Ukrainos dronų ir raketų atakos. Buvo smogta tilto Ermijanske, šiaurinėme Krymo mieste, esančiame netoli žemyninės Ukrainos dalies. Pranešama, kad taip pat buvo smogta tilto esančiam prie įvažiavimo į Krasnoperekopską iš Ermijansko pusės. Toliau pietus pranešta apie sprogimus ir raketų aktyvumą Sevastopolyje. Pranešta apie du smūgius netoli Komišovos ir Kozačios įlankų, o po to dar apie 4-5 smūgius. Dar vienas smūgis pataikė į karinį objektą Strelecko įlankoje. Liudininkai taip pat pranešė apie virš Omegos įlankos kylančius dūmus ir didelį gaisrą Strelecko įlankos rajone. Netoli įlankos esančios vietos kadetų mokyklos ir jūrų akademijos teritorijoje yra dislokuotos priešlėktuvinės gynybos sistemos. Rytinėje įlankos pakrantėje taip pat yra Rusijos juodosios jūros laivyno objektai. Estijos parlamentas atvėrė kelią kalinių iš Švedijos perkelimui. Parlamentarai Taline ratifikavo abiejų šalių vyriausybės susitarimą, kuris numato iki 600 kalinių perkelimą iš Švedijos į Estiją bausmę atlikti. Švedija ketina nuomotis kalinimo įstaigą antrajame pagal dydį Estijos Tartu mieste. Čia 400 kamerų palaipsniui bus perkelta iki 600 kalinių. Pirmieji kaliniai turėtų būti perkelti rugpjūtį. Svarstoma, kad tai gali būti pilnamečiai vyrai, pavyzdžiui, nuteisti už nužudymą, seksualinius ar ekonominius nusikaltimus, kurie kaliniai bus perkelti bendrai prie Švedijos ir Estijos institucijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 8, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Etrija startuoja jau antroji ryto laidos valanda, kurioje visiškai netrukus jūs sužinosit, kągi čia veiksim, ko klausysim. Ir tikrai tikiu, kad didžioji dalis klausytojų visgi savo dieną, savo darbus ir reikalus pradeda būtent tokiu metu. Tai būkim kartu, leiskim laiką drauge ir labai norisi tikėti, kad penktadienis iš tiesų jau vien iš savęs be jokios svarios priežasties verčia džiaugtis, šypsotis ir mėgauti šitą dieną, kad ir koks oras būtų už lango.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Ir toliau keliaujame laiku kartu su muzika, lankomės 2022 metuose. Būtent tų metų 24 metų savaitę mūsų etrėje debiutavo George Ezra, Dance All Over Me.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM. Nauja daina.
4: Aš pasiilgu žydinčių lauk.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoserviso Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis šiek tiek pakeliausim su muzika laiku, kas mums tikrai puikiai sekasi ir ką mes darom kiekvieną dieną ir net ne po vieną kartą, ir keliausim į 2009-uosius. Tai buvo vienas iš tų kūrinių, kuriuos aš šiandien išgirdau keliaudama į studiją ir pagalvojau, kad netelpa tas kūrinys jau į mano top trejetuką, tai aš labai noriu juo pasidalinti ryto dainoje. Ir čia manau, kad didžiai daliai klausytojų tikrai puikiai pažįstamas kūrinys, tai Roy Sopp kartu su Robin, The Girl and the Robots.

Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Atgal į ateitį.
1: Mūsų atrėje visiškai netrukus skambės šiagi darbo So Carolina ir šis kūrinys atkeliauja iš 1993 metų tiesiai į rubriką Atgal į ateitį.
0: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Lieka visai nedaug laiko ir iki trečiosios ryto laidos valandos, kuri mūsų etrija prasidės po devintos. Ten sugrįžusi papasakosiu, ką mes čia toliau su jumis veiksim, kai dar daugiau jūsų prisijungs ir dar žvalesnis mūsų rytas bus. Dabar pats laikas keliauti dar kartą prie pačių svarbiausių įvykių žiniuose, o jos visiškai netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda birželio 16-ąją Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį į Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Gitano Nausėdos metinis pranešimas. Seimas nusprendė leisti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pagal numatomus poreikius tarptautinėse operacijose gali būti reikalingi išminavimo pajėgų apsaugos, žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Teigiama, jog Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Seimas pritarė krizių valdymo ir centrinės saugos įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama šalyje įtvirtinti civilinės gynybos institutą. Kaip yra sakęs pataisas pateikusias vidaus reikalų ministerijos vadovas Vladislavas Kondratovičius, esminis paketo pokytis į Lietuvos teisinę sistemą įvedama civilinės gynybos sąvoka ir stiprinami jos elementai. Ši bus apibriežta kaip civilinės saugos dalis, kurie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybę ir sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui, įvedus karo padėtį. Civilinė gynyba taip pat reikštų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimo ir paramos teikimo ginkluotosioms pajėgoms ir atvykstančioms pajėgoms užtikrinimą. Teisės aktų pakeitimai numato pokyčius organizuojant gyventojų apsaugą, valstybės funkcijų tęstinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Naktį iš birželio 10-osios į 11-ąją Rusijos okupuotame Kryme nugriaudėjo keli sprogimai, o keli su kariuomene susiję objektai, kaip teigiama vietos pranešimuose ir stebėsenos kanaluose, akivaizdžiai nukentėjo nuo Ukrainos dronų ir raketų atakos. Buvo smogta tilto Ermijanske, šiaurinėme Krymo mieste, esančiame netoli žemyninės Ukrainos dalies. Pranešama, kad taip pat buvo smogta tilto esančiam prie įvažiavimo į Krasnoperekopską iš Ermijansko pusės. Toliau į pietus pranešta apie sprogimus ir raketų aktyvumą Sevastopolyje. Pranešta apie 2 smūgius netoli Komišovos ir Kozačios įlankų, o po to dar apie 4-5 smūgius. Dar vienas smūgis pataikė į karinį objektą Strelecko įlankoje. Liudininkai taip pat pranešė apie virš Omegos įlankos kylančius dūmus ir didelį gaisrą Strelecko įlankos rajone. Netoli įlankos esančios vietos kadetų mokyklos ir jūrų akademijos teritorijoje yra dislokuotos priešlėktuvinės gynybos sistemos. Rytinė įlankos pakrantė taip pat yra Rusijos juodosios jūros laivyno objektai. Estijos parlamentas atvėrė kelią kalinių iš Švedijos perkelimui. Parlamentarai Taline ratifikavo abiejų šalių vyriausybių susitarimą, kuris numato iki 600 kalinių perkelimą iš Švedijos į Estiją bausmė atlikti. Švedija ketina nuomotis kalinimo įstaigą antrajame pagal dydį Estijos Tartu mieste. Čia 400 kamerų palaipsniui bus perkelta iki 600 kalinių. Pirmieji kaliniai turėtų būti perkelti rugpjūtį. Svarstama, kad tai gali būti pilnamečiai vyrai, pavyzdžiui, nuteisti už nužudymą, seksualinius ar ekonominius nusikaltimus, kurie kaliniai bus perkelti bendrais prie Švedijos ir Estijos institucijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Na štai, na, po truputėlį įsivažiuoja ir penktadienio rytas. Ir tie klausytojai, kurie nuo 9 pradeda su savo reikalais ryte startuoti, tikrai manau, kad jūs esat prisijungę. Kelios minutės, kaip mes su jumis jau trečioje ryto laidos valandoje. Ir tai reiškia, kad dar daugiau reikalų, dar daugiau muzikos. Ir tikiuosi, kad dar daugiau geros nuotaikos turim. Atsinešę, turim kartu su savimi ir šiandien tikrai yra taip ypatinga diena, kai mes turbūt po truputėlį pradedam suprasti, kad jau viskas, jau paskutinieji reikalai tvarkom ir galėsim lėkti savaitgaliauti, o vasara turbūt ir savaitgaliai tikrai yra visai kitokie ir tikiuosi, kad planų jam jau turit. Tai po keletos kūrinių grįšiu pas jūs ir papasakosiu, kągi šiandien veiksim su jumis. I'm back.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Kaip ir visada, tokiu metu man jau pats laikas ir dalintis jūsų top trijetuku, trimis kūriniais, kuriuos šiandien aš esu atsinešusi iš to labai labai ilgo ir didelio jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Ir prieš mano akis yra trys dainos, kurias visiškai netrukus jums ir pagrosiu. Taigi pirmoji jų, Ivy kartu su David Guetta, Supernova Love.
7: Trečia vieta.

0: Metas antrajam kūriniui, su kuriuo mes keliaujame tiesiai į turbūt visai kitokį pasaulėlį, todėl kad man šitas kūrinys visada kažkaip priverčia atsipalaiduot, pailsėt nuo darbų ir apie juos trumpai negalvoti. Tikiuosi, kad kažkokį poveikį ir jūs turit su šia daina, tai Walk the Moon ir One Foot.
1: Antra vieta.

0: trečioji, paskutinioji daina, su kuria keliaujame į jūsų top trietuką, tai Alex Warren kartu su Joe Jonas ir Burning Down.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Įmonių vadovų dėmesiui. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Jūsų top 3-tukas išgirstas, tai dabar belieka man tik su jumis dar šioje valandoje ir savo topų pasidalinti. Ir pirmasis kūrinys, labai linksmas, labai nuotaikingas iš mano topo, čia Nicki Minaj ir Starships.
7: Trečia vieta.

0: Etrija ką tik skambėjo One Direction kūrinys Night Changes ir tai buvo antroji daina iš mano topo, o visiškai netrukus mano top trejetuką šiandien uždarysi Rehab kartu su Mufasa, Hyperman ir Ronnie Believe Shooting Stars.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar viena labai nuostabi daina. Jūs pasitinka rubrikoje Atgal į ateitį. Tai čia 2000-ieji Ronan Keating ir Loving Each Day.
5: Atgal į ateitį. Come on, yeah.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Lieka visai nedaug laiko ir iki trečiosios ryto laidos valandos, kuri mūsų eteryje prasidės po devintos. Ten sugrįžusi papasakosiu, ką mes čia toliau su jumis veiksim, kai dar daugiau jūsų prisijungs ir dar žvalesnis mūsų rytas bus. Dabar pats laikas keliauti dar kartą prie pačių svarbiausių įvykių žiniuose, o jos visiškai netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda birželio 16-ąją Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį į Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Gitano Nausėdos metinis pranešimas. Seimas nusprendė leisti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pagal numatomus poreikius tarptautinėse operacijose gali būti reikalingi išminavimo pajėgų apsaugos, žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Teigiama, jog Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Seimas pritarė krizių valdymo ir centrinės saugos įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama šalyje įtvirtinti civilinės gynybos institutą. Kaip yra sakęs pataisas pateikusias vidaus reikalų ministerijos vadovas Vladislavas Kondratovičius, esminis paketo pokytis į Lietuvos teisinę sistemą įvedama civilinės gynybos sąvoka ir stiprinami jos elementai. Ši bus apibriežta kaip civilinės saugos dalis, kurie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui, įvedus karo padėtį. Civilinė gynyba taip pat reikštų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimo ir paramos teikimo ginkluotosioms pajėgoms ir atvykstančioms pajėgoms užtikrinimą. Teisės aktų pakeitimai numato pokyčius organizuojant gyventojų apsaugą, valstybės funkcijų tęstinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Naktį iš birželio 10-osios į 11-ąją Rusijos okupuotame Kryme nugriaudėjo keli sprogimai, o keli su kariuomene susiję objektai, kaip teigiama vietos pranešimuose ir stebėsenos kanaluose, akivaizdžiai nukentėjo nuo Ukrainos dronų ir raketų atakos. Buvo smogta tilto Ermijanske, šiaurinėme Krymo mieste, esančiame netoli žemyninės Ukrainos dalies. Pranešama, kad taip pat buvo smogta tilto esančiam prie įvažiavimo į Krasnoperekopską iš Ermijansko pusės. Toliau pietus pranešta apie sprogimus ir raketų aktyvumą Sevastopolyje. Pranešta apie du smūgius netoli Komišovos ir Kozačios įlankų, o po to dar apie 4-5 smūgius. Dar vienas smūgis pataikė į karinį objektą Strelecko įlankoje. Liudininkai taip pat pranešė apie virš Omegos įlankos kylančius dūmus ir didelį gaisrą Strelecko įlankos rajone. Netoli įlankos esančios vietos kadetų mokyklos ir jūrų akademijos teritorijoje yra dislokuotos priešlėktuvinės gynybos sistemos. Rytinėje įlankos pakrantėje taip pat yra Rusijos juodosios jūros laivyno objektai. Estijos parlamentas atvėrė kelią kalinių iš Švedijos perkelimui. Parlamentarai Taline ratifikavo abiejų šalių vyriausybės susitarimą, kuris numato iki 600 kalinių perkelimą iš Švedijos į Estiją bausmė atlikti. Švedija ketina nuomotis kalinimo įstaigą antrajame pagal dydį Estijos Tartu mieste. Čia 400 kamerų palaipsniui bus perkelta iki 600 kalinių. Pirmieji kaliniai turėtų būti perkelti rugpjūtį. Svarstama, kad tai gali būti pilnamečiai vyrai, pavyzdžiui, nuteisti už nužudymą, seksualinius ar ekonominius nusikaltimus, kurie kaliniai bus perkelti bendrai prie Švedijos ir Estijos institucijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Mes su jumis jau atkeliavom į dar vieną naują, šį kartą jau ketvirtą ryto laidos valandą, tai labas, sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt, kad ir kada vis tiek viskas pačiu laiku. Mes atkeliaujam prie pačių svarbiausių, turbūt jau reikalų šioje valandoje, todėl kad čia visiškai netrukus jūsų labai labai mylima rubrika, turbūt be kurios neįsivaizduojama yra nei viena diena, tai aišku muzikinė ruletė.

0: Mama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvose pats laikas keltis į 2023-uosius. Būtent tais metais, 24-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jason Derulo darbas.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Sugrįžtu pas jūs ir šiaip labai nekantrauju sužinoti jūsų nuomonę ir jūsų emocijas, kurios apims išgirdus, kas šiandien yra muzikinėje ruletėje. Mes su jumis šiandien keliamės į 2015 metus. Ir 10 metų atgal, tai pasižvalgysim šiek tiek po tą laikotarpį. Taigi pirmoji daina, kurią esu jums paruošusi iš 2015 metų muzikinės ruletės, tai Lunch Money Lewis, Bills.

Na ir trečiasis, paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame šiandien laiku su muzika ir keliamės į 2015 Eurotopą, tai Jason Derulo ir Want to Want Me.

0: mama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesiu 1995. Čia Wickfield ir Saturday Night.
5: Atgal į ateitį.

0: kad viskas bus gerai.
1: Reklama.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
3: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Visai nedaug laiko lieka ir iki pietų pertraukos, ir iki paskutinės laidos valandos, tai po 11 grįšiu ir vėl jūs kviesiu susigirdėti ir leisti paskutinę valandą kartu. Nu, o dabar keliaukim dar kartą išgirsti ir žinias mūsų eteryje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministerijos parengtam paketui dar turės pritarti Seimas. Pakeitimai siūloma keisti užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir kitus teisės aktus. Pagal projektą užsieniečiams būtų neleidžiama atvykti į Lietuvą tais atvejais, kai pagal ES reglamentus jiems taikomos tikrinimo pasienio arba grąžinimo procedūros. Numatoma, kad užsieniečiai tikrinimo vietose būtų apgyvendinami nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Tikrinimą atliktų Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir priėmimo ir integracijos agentūra. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir Lietuvos socialdemokratų partijai diskutavus dėl galimo darbo koalicijoje, demokratai išsakė, kad galėtų vadovauti keturioms ministerijoms. Visgi socialdemokratės Rasos Budbergytės teigimu, socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Tuo metu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Liputė tikina, kad pagrindinis pasiūlymas demokratams vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicija buvusi Nemuno aušra. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad atsižvelgiant į tai netmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. 2025 pabaigoje priverstinai perkeltų asmenų skaičius pasaulyje siekė 117,8 milijonus. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Taivanas pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. Du Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma Itu Abos pavadinimo, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame spralio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenys tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančio apsauga. Incidentas įvyko po to, kai Kinija įvykdė jūrinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano, kurią ši demokratiškai valdoma sala pasmerkė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresniame amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Paskutinioji ryto laidos valanda startuoja, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėt, jeigu jūsų penktadienis tingesnis arba kaip tik ryte buvo krūva reikalų ir tik dabar suspėjot prisijungti, tai tikiuosi, kad iki pat pietų leisit laiką drauge ir turit tam galimybę ir garsiau muzikos pasiklausyti. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jus ir keliausim tolyn prie mūsų šios valandos muzikinių reikalų.

0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską. Net Uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka. Mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minios klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Legendinė daina.
8: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliaujame su anglų dainininku ir dainų autoriumi Jamesu Blantu ir jo kūriniu You Are Beautiful. Vizitinė tikrai daina, puikiai, manau, visam pasauliui pažįstama, na ir ją parašė pats James Blunt, Amanda Ghost, ir debiutiniam jo albumui Back to Bedlam. Šis albumas buvo išleistas 2004 metais, pradėtas įrašinėti, o pati daina buvo išleista kaip trečiasis albumo singlas 2005. Jungtinėje karalystėje bei Australijoje daina pasiekė pirmąją ir antrąją vietas, išleista Kanadoje bei Jungtinėse valstijose ji pasiekė pirmąją vietą abiejose topos ir buvo labai plačiai grojama radijo stočių eteryje. 2006 metais daina laimėjo Ivor Novello apdovanojimą už grojimą eteryje. Na ir remiantis Official Charts Company duomenimis, Jungtinėje karalystėje buvo parduota 625 tūkstančiai kopijų, o iki 2012 spalio daugiau nei 3 milijonai kopijų JAV, kur ši daina išlieka populiariausių Jameso Blunto singlų iki šiol ir vieninteliu pasiekusiu JAV Billboard Hot 100 top 40.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2018 Birželio 12 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Anna Marie, 2002. I will

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Viskas, mėlyjei, man pats laikas su jumis atsisveikinti, penktadienis baigtas pusdienyje, keliaujam pietauti, keliaujam džiaugtis ateinančių savaitgalių, tai ačiū visiems esantiems kartu, ačiū, kad leidot laiką drauge. Gero savaitgalio ir dabar kviečiu jūs sugrįžti, pailsėjusius, atsigavusius ir su dar platesnė šypsena po puikių savaitgalių, pirmadienį šiek tiek po 7. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministerijos parengtam paketui dar turės pritarti Seimas. Pakeitimai siūloma keisti užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir kitus teisės aktus. Pagal projektą užsieniečiams būtų neleidžiama atvykti į Lietuvą tais atvejais, kai pagal ES reglamentus jiems taikomos tikrinimo pasienio arba grąžinimo procedūros. Numatoma, kad užsieniečiai tikrinimo vietose būtų apgyvendinami, nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Tikrinimą atliktų Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir priėmimo ir integracijos agentūra. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Lietuvos socialdemokratų partija diskutavus dėl galimo darbo koalicijoje, demokratai išsakė, kad galėtų vadovauti keturioms ministerijoms. Visgi socialdemokratės Rasos Budbergytės teigimu, socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Tuo metu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Liputė tikina, kad pagrindinis pasiūlymas demokratams vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicija buvusi Nemuno aušra. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad atsižvelgiant į tai netmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. 2025 pabaigoje priverstinai perkeltų asmenų skaičius pasaulyje siekė 117,8 milijonus. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Taivanas pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. Du Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma Itu Abos pavadinimo, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame spralio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenys tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančio apsauga. Incidentas įvyko po to, kai Kinija įvykdė jūrinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano, kurią ši demokratiškai valdoma sala pasmerkė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 12-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas darų singlas Sandstorm. Šį šokių kūrinį prodiusavo Suomis, prodiusavęs ir Bomb Funk MC superhitą Freestyler. Tačiau Sandstorm yra ypatingas tuo, kad tapo pirmuoju singlu muzikos istorijoje, okupavusiu čarto viršūnes po to, kai buvo atrastas internete. Kūrinio autorius Vilis Virtaninas pusės minutės trukmės demo versiją patalpino tinklalapyje mp3.com, kur jis surado įrašo firmos Neo.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavintė. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Seimas svarstys prezidento siūlymą sudaryti galimybės valstybė mokėti palūkanas už gyventojų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas, o šios pinigus per Nacionalinį plėtros banką ILTE įlieti į šalies ekonomiką. Projektą toliau svarstys biudžeto ir finansų komitetas. Į salę jis turėtų grįžti rudens sesijoje. Seimas projektui taip pat prašo vyriausybės išvados kreipsis vertinimo į Lietuvos banką bei Europos centrinį banką. Prezidentas siūlo naują galimybę valstybė skolintis iš gyventojų. Teigia, kad tai paskatintų ekonomikos augimą. Europos centrinis bankas po ilgos pertraukos padidino bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais. Ekonomistai sako, kad dėl įsibėgėjančios infliacijos rinkos to ir tikėjosi, o turintieji būsto paskolas jų brangimą pajautė jau anksčiau. Tačiau palūkanos šiemet gali būti keliamos ne paskutinį kartą. Nuostabos gyventojams bent šis palūkanų kelimas nesukels. Dėl kilančio Euribor būsto paskolos jau pabrangusios. Mat finansų rinkos galimo palūkanų normų padidinimą numatė anksčiau. Dėl to brango skolinimasis tarp bankų, o tai pakėlė ir įmokas už paskolas. Lietuva pasigamina vis daugiau šalį reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį, ketina apriboti jų taikomą mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėją vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimui į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Saulės elektrinės nuklojusios Lietuvą ir laukose ir ant stogų, todėl ir elektros Lietuva vis mažiau importuoja, daugiau pasigamina pati. Penktadienį baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų ploto deklaravimas, pranešė žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos remiantis ketvirtadienio duomenimis šiame dar nepasiekta pernykščio paraiškų skaičiaus. Trūksta apie 13 tūkstančių paraiškų. Pagal deklaruotą plotą skirtumas dar didesnis. Trūksta apie 577 tūkstančių hektarų, arba maždaug penktadalio pernai deklaruoto ploto. Visgi ministerija pažymė, kad šie skaičiai rodo ne galutinį deklaravimo rezultatą, o proceso eigą. Seimas leido nuo Liepos eksporto šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip atlaisvinti suvaržymus jų eksportui į ES ir trečių šalių rinkas. Seimas leido Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokio psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje, jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažykiai FM. Mažykiai FM. Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienį naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Nauja daina.
4: Pasiilgo žydinčių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Ankstyvo penktadienio rytą 2026 pasaulio futbolo čempionate įvyko antrosios rungtynės, kuriuose intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Ji A grupėje rezultatų 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatų 2-0. Primename, kad pirmą kartą istorija planetos pirmenybės rengė 3 šalys – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Tai taip pat pirmasis pasaulio futbolo čempionatas, kuriame varžosi net 48 rinktinės. Lietuvos krepšinio lygos mažo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalį išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalių akivaizdoje su Karlo Šilinio šūviu paskutinę sekundę 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijų iki 3 pergalių klaipėdiečiai įsiveržė į priekį 2-1. Ketvirtasis mažo finalo serijos mačas vyks šeštadienį Panevėžyje. Jei prireiks penkto, jis Klaipėdoje numatytas pirmadienį. Kauno Žalgirio krepšininkai jau šį vakarą savo gerbėjo akivaizdoje turės progą uždaryti Lietuvos krepšinio lygos finalo seriją su Utenos Juventus ekipa. Į rungtynes atvykusios ir galių lauks ne tik galimai paskutinis Žalgirio susitikimas šiame sezone, bet ir fanų zona laukia su didžiai muzika, užkandžiais bei vedėjo. Tuo tarpu prieš laukiančias rungtynes savo mintimis pasidalio Silvainas Francisco, neslėpęs, kad tikisi soldauto. Žalgirietis atskleidė ir 100 tašką rungtynėse pelniusius skolininkus bei paminėjo siurprizas ir galiams. Trečiosios Žalgirio ir Juventus finalo serijos rungtynės prasidės 18:50. Serijoje Žalgiris pirmauja 2-0. Sekmadienį Druskininkuose bus duotas startas ilgamžiškiausiams Lietuvoje dviračių lenktynėms. Prasidės 25-asis dviračių maratonų taurės sezonas. Didžiausias MTB dviračių renginys nuo šiol varžytis kvies ir gravelio entuziastus, kurių laukia atskira 83 km ilgio trasa. Praėjusį sezoną kiekviename dviračių maratonų taurės etape varžėsi daugiau nei 500 dalyvių, įsiskyrusių plačio amžiaus spektru. Visose lenktynėse sėkmingai pasirodė 86 Jonas Viliūnas, minsintis ir pirmame šio sezono etape. Tuo tarpu dar želinukų trasai vykė jauniausių varžybų dalyvių Ignalinos etape tapęs 2 metų ir 2 mėnesių Arminas. Birželio 11-14 dienomis Montemaro Velho kanale vykstančiose seno žemyno pirmenybėse dalyvauja net 39 valstybių atstovai. Lietuvos rinktinė atstovauja 4 įgulos. Prieš Europos čempionatą teko koreguoti vienos įgulos sudėtį, nes dėl traumos iš rikiuotės iškrito Tokijo ir Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvis. Net 4 kartus 2021-2024 geriausių Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojų išrinktas Mindaugas Maldonis. Ketvirtadienį prasidėjusiame Europos čempionate atrankos etapas sėkmingai veikė visos 4 Lietuvos įgulos.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data birželio 12. 2000-aisiais išleistas Backstreet Boys singlas The One. Jį iš viso albumo Black and Blue dainų atrinko grupės gerbėjai, balsavę Backstreet Boys ir MTV svetainėse internete.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministerijos parengtam paketui dar turės pritarti Seimas. Pakeitimai siūloma keisti užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir kitus teisės aktus. Pagal projektą užsieniečiams būtų neleidžiama atvykti į Lietuvą tais atvejais, kai pagal ES reglamentus jiems taikomos tikrinimo pasienio arba grąžinimo procedūros. Numatoma, kad užsieniečiai tikrinimo vietose būtų apgyvendinami nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Tikrinimą atliktų Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir priėmimo ir integracijos agentūra. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir Lietuvos socialdemokratų partijai diskutavus dėl galimo darbo koalicijoje, demokratai išsakė, kad galėtų vadovauti keturioms ministerijoms. Visgi socialdemokratės Rasos Budbergytės teigimu, socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Tuo metu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Liputė tikina, kad pagrindinis pasiūlymas demokratams vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicija buvusi Nemuno aušra. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad atsižvelgiant į tai, neatmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. 2025 pabaigoje priverstinai perkeltų asmenų skaičius pasaulyje siekė 117,8 milijonus. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Taivanas pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. Du Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma Itu Abos pavadinimo, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame spralio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenys tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančio apsauga. Incidentas įvyko po to, kai Kinija įvykdė jūrinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano, kurią ši demokratiškai valdoma sala pasmerkė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Mes laukiam ir pagaliau sulaukiam antrojo šių metų vasaros penktadienio. Studijos kalendorius informuoja, kad šiandien 12 birželio ir jau minėtasis mano penktadienis. Su tuo ir sveikinu visiškai netrukus ne tik tie, kurie atostogauja, bet ir visi dirbantieji pasinersime į vasaros malonumus. O jeigu ką, tai keliaukim prie virtualaus to minėto kalendoriaus ir žvilgtelkim, kokiosgi šiandien progos. Tai Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma ir Kristė švenčia šiandien vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena. Rimta šventė, galim pakovoti, ypač penktadienį. Ir keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1979-aisiais, būtent birželio 12-ąją, gimė švedų dainininkė, dainų autorė, įrašų prodiuserė ir didžėja. Mums žinoma sceniniu vardu Robin, pilnas jos vardas Robin Miriam Carson. Sveikinam ją su gimimo diena. Na ir ta proga, viena žinomiausių Robin darbų, tęsia laida Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką. Šį kartą 2006 Lietuvoje. Penktoji pozicija. Mary G. Blige kartu su YouTube. One.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Super hitas, radio hitas. Keliaujame į 2024 metų birželio mėnesio mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką. O jame puikiai tuomet buvo įsitaisę žemaitukai, jei tik galėčiau.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie penktadienio ir artėjančio savaitgalio orus, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur dar palinos, vyraus trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį 3-8 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį taip pat šalyje daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietus. Gali griaudėti ir perkūnija, vėjas pietvakarių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 10, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2010 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje. Dizzy Rascal. Dirbti.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, kągi keliausim visiškai netrukus prie antrosios, kuri prasidės iškart po 14 valandos žinių.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM 1, 2

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po antrojo būsimos koalicijos derybų raundo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad derybose padaryta pažanga, tačiau pokalbiai vyks ir toliau. Parašu ant koalicinės sutarties dėti neskubama. Pirmasis derybų raundas Vilniuje įvyko trečiadienį, bet jame dalyvavo tik dviejų socialdemokratų ir demokratų partijų derybinės grupės. Tiesa, dar prieš tai visų trijų būsimos koalicijos partijų lyderiai susitiko pasikalbėti Briuselyje, nors oficialiomis derybomis to nepavadino. Po derybų Seime socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad buvo padaryta pažanga ar tema prie koalicijos sutarimo turinio prasme. Galutinai susitarti ketinama kitos savaitės pradžioje. Valstiečiai saugos dabartinį turimų teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerijų portfeliai. Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kurio siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23-ąją. Naktį iš birželio 11-osios į 12-ąją Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiose Rusijos regionuose, smogdama kelioms naftos chemijos gamykloms, esančioms net už daugiau nei 1200 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos. Gyventojų teigimu, penktadienį ryte Ukrainos dronai smogė Toljati Kaučiuk naftos chemijos gamyklai Rusijos Samaros srityje. Netrukus po to didelis gaisras buvo pastebėtas ir sintetinės gumos gamykloje Nižnikamsko mieste. Po atakos virš miesto kilo tirštos juodos spalvos dūmų stulpai. Tai viena didžiausia naftos chemijos įmonė rytų Europoje. Anksčiau gamykla jau buvo tapusi Ukrainos atakų taikiniu, įskaitant ir visai neseniai gegužės mėnesį. Niderlandų valdžia pranešė, kad ketvirtadienį automobilį įsirėžus į mokyklos dviračių išvykos dalyvių grupę, žuvo 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Tragedija įvyko iš karto po vidurdienio prie Vogelvardo kaimo, netoli Belgijos sienos. Keleivinis automobilis susidūrė su 14 dviračiais važiavusių vaikų ir 2 prižiūrėtojų grupė mokyklos stovyklos metu. Policija pridūrė, kad sulaikė 19-metį vyrą, bet nepasakė, ar jis buvo automobilio vairuotojas.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiai džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienį naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Po žinių keliaujame prie reikalų geroje dienoje. Labas dar kartelį tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, kol gyvos ši laida. O antroje geros dienos valandėlėje turime ir gerą prisiminti, ir informaciją apie savaitgalio orus. Žinoma, prisiminsim savaitės naujieną dar ir turėsime lietuvišką top trejetuką. Kokie metai dar nepasakysiu, užtat galiu pasakyti, kad dabar muzika. O po jos visiškai netrukus ir rubrika gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaujame laiku Lietuvos top šimtukuose. Šį kartą 2004-ieji. Grojamiausių dainų šimtuke 83 pozicijoje. Sutinkame Nickelback kompanijos darbą. Figure it your

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83. 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie penktadienio ir artėjančio savaitgalio orus, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur dar palinos, vyraus trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį 3-8 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, rytoj dieną 16-21 laipsnės šilumos. Sekmadienį taip pat šalyje daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietus. Gali griaudėti ir perkūnija, vėjas pietvakarių naktį 5-10 dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13 dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 10, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs nudžiuginti mus. Šį kartą jis sudarytas iš 2024 metų kūrinių. Tad ir pradėkim. Top 3 atidaro Valdas Lacko. Vien tik

Kol kas lietuviškame top 3-tokė, kuris sudarytas iš 2024 metų kūrinių, dainavo vien vyrukai, tai šią padėtį reikia šiek tiek pataisyti, nes būtent top 3 uždaro antras kvepavimas ir Adrina po saulę į sa.

0: malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Ir antroji geros dienos valanda baigėsi. Tikrai laikas bėga labai greit, kai kam liko tik gera valandėlė iki darbų pabaigos. Džiaugiuosi už jūs. Lygiai 15 svarbiausios žinios, o mes uždarome antrąją geros dienos valandą su visų laikų geriausia muzika. O jau po 15 susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją valandėlę čia eteryje.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po antrojo būsimos koalicijos derybų raundo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad derybose padaryta pažanga, tačiau pokalbiai vyks ir toliau, parašon koalicinės sutarties dėti neskubama. Pirmasis derybų raundas Vilniuje įvyko trečiadienį, bet jame dalyvavo tik dviejų socialdemokratų ir demokratų partijų derybinės grupės. Tiesa, dar prieš tai visų trijų būsimos koalicijos partijų lyderiai susitiko pasikalbėti Briuselyje, nors oficialiomis derybomis to nepavadino. O derybų seime socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad buvo padaryta pažanga ar tema prie koalicijos sutarimo turinio prasme. Galutinai susitarti ketinama kitos savaitės pradžioje. Valstiečiai saugos dabartinį turimų teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerių portfeliai. Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23-ąją. Naktį iš birželio 11-osios į 12-ąją Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama kelioms naftos chemijos gamykloms, esančioms net už daugiau nei 1200 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos. Gyventojų teigimu, penktadienį ryte Ukrainos dronai smogė Toljati Kaučiuk naftos chemijos gamyklai Rusijos Samaros srityje. Netrukus po to didelis gaisras buvo pastebėtas ir sintetinės gumos gamykloje Nižnikamsko mieste. Po atakos virš miesto kilo tirštos juodos spalvos dūmų stulpai. Tai viena didžiausia naftos chemijos įmonių rytų Europoje. Anksčiau gamykla jau buvo tapusi Ukrainos atakų taikinio, įskaitant ir visai neseniai gegužės mėnesį. Niderlandų valdžia pranešė, kad ketvirtadienį automobiliais rėžėsi mokyklos dviračių išvykos dalyvių grupė, žuvo 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Tragedija vyko iš karto po vidurdienio prie Vogelvardo kaimo, netoli Belgijos sienos. Keleivinis automobilis susidūrė su 14 dviračiais važiavusių vaikų ir 2 prižiūrėtojų grupė mokyklos stovyklos metu. Policija pridūrė, kad sulaikė 19-metį vyrą, bet nepasakė, ar jis buvo automobilio vairuotojas.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Prasideda trečioji geros dienos valanda, kai kam jau paskutinė darbo valanda šiandien ir šią savaitę. Džiaugiuosi už jūs ir šiek tiek, kaip visuomet sakau, kad penktadienis baltų pavydų. Tas džiaugsmas skleidžiasi. Tai šią valandą gera prisiminti ir lietuviškas tikrai senai begirdėtas kūrinys primins mums top šimtuką. Turėsim ir muzikinę ruletę. Kokie metai? 2019, jeigu neklystu. Tikrai daug geros muzikos tuomet buvo sukurta ir sudainuota, tad bus proga prisiminti savaitės naujieną, orai, na ir kaip visuomet sakau, pati geriausia muzika mūsų mieste. Tai trečioji geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus net į 2002 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 60 pozicijoje. Atlikėja Indrė ir jos daina Svajonės.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį taip pat šalyje daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietus. Gali griaudėti ir perkūnija, vėjas pietvakarių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 10, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė ruletė kviečia mus į 2019 metus ir šį kartą šiame top 3-tuke net du kūriniai, kurie tikrai buvo sudainuoti anksčiau, bet 2019 atgimė nauju ritmu. Tai

keliaujame toliau 2019 metų muzikinėje ruletėje. Paradisio Bailando Reflex remiksuota versija nuskambėjo. Čia dar viena legenda atgimė būtent 2019-aisiais naujai mūsų grojaraštyje. Queen, I Want to Back Free, DJ Alien remiksas.

skuba prie pabaigos. Mūsų muzikinė ruletė iš 2019-ųjų, turėjome vis perdirbinius, tai laikas ir kūriniui, kuris būtent 2019-ais ir pasirodė. Robbie Williams, Gold.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių.

0: klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Baigėsi trečioji geros dienos valanda, kai kam baigėsi darbo valandos, tai jeigu jūs jau skubote link namų, ramaus, taikaus, be spuščių keliuko jums, kad kelelis nedulkėtų, viskas tvarkoje, gero savaitgalio, o primenu, kad lygiai 16 svarbiausio žinios, po jų mes vėl susigirdėsim ir tuomet tikrai uždarinėsim darbo savaitę kartu.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po antrojo būsimos koalicijos derybų raundo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad derybose padaryta pažanga, tačiau pokalbiai vyks ir toliau, parašu ant koalicinės sutarties dėti neskubama. Pirmasis derybų raundas Vilniuje įvyko trečiadienį, bet jame dalyvavo tik dviejų socialdemokratų ir demokratų partijų derybinės grupės. Tiesa, dar prieš tai visų trijų būsimos koalicijos partijų lyderiai susitiko pasikalbėti Briuselyje, nors oficialiomis derybomis to nepavadino. O derybų seime socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad buvo padaryta pažanga ar tema prie koalicijos sutarimo turinio prasme. Galutinai susitarti ketinama kitos savaitės pradžioje. Valstiečiai saugos dabartinį turimų teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerių portfeliai. Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23-ąją. Naktį iš birželio 11-osios į 12-ąją Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama kelioms naftos chemijos gamykloms, esančioms net už daugiau nei 1200 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos. Gyventojų teigimu, penktadienį ryte Ukrainos dronai smogė Toljatį Kaučiuk naftos chemijos gamyklą Rusijos Samaros srityje. Netrukus po to didelis gaisras buvo pastebėtas ir sintetinės gumos gamykloje Nižnikamsko mieste. Po atakos virš miesto kilo tirštos juodos spalvos dūmų stulpai. Tai viena didžiausia naftos chemijos įmonių rytų Europoje. Anksčiau gamykla jau buvo tapusi Ukrainos atakų taikinio, įskaitant ir visai neseniai gegužės mėnesį. Niderlandų valdžia pranešė, kad ketvirtadienį automobilį įsirėžusi mokyklos dviračių išvykos dalyvių grupė žuvo 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Tragedija įvyko iš karto po vidurdienio prie Vogelvardo kaimo, netoli Belgijos sienos. Keleivinis automobilis susidūrė su 14 dviračiais važiavusių vaikų ir 2 prižiūrėtojų grupė mokyklos stovyklos metu. Policija pridūrė, kad sulaikė 19-metį vyrą, bet nepasakė, ar jis buvo automobilio vairuotojas.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Jau po 16 ir eteryje dėja prasideda paskutinė šią savaitę ir šiandien geros dienos, kurioje tikrai smagių darbų laukia mūsų. Tai pirma, gera prisiminti, žinoma, savaitgalio orai, taip pat savaitės naujiena ir mano top trejetukas, su kuriuo jūs lydėsiu ne tik namo, bet ir į pašėlusi savaitgalį. Tai tiek tos informacijos šiai minutėj, muzika eteryje ir jau ruoškitės kelioniai rubrikoje gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Kviečia į 2001 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 38 pozicija. Bryan Adams, Inside Out.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį taip pat šalyje daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietus. Gali griaudėti ir perkūnija, vėjas pietvakarių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 10, o dieną iki 15 laipsnių

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 į eterį veržiasi ir čia su džiaugsmu groju tris kūrinius, su kuriais norėčiau aš pats uždaryti šiandien savo darbo valandas. Pradėkim nuo to, kad čia senai begirdėjau Alex Gaudino su Polinos bendru darbu Never

Na ir penktadienišką savo top trietuką norisi užbaigti su kūriniu legenda, kuris bet kokią dieną pakelia nuotaiką. Mika, Big Girl, You Are Beautiful. Big Girl.

0: Reklama. Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė, Tyžuvos gatvė 14.
2: 105

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi penktadienio geros dienos. Norisi palinkėti nuostabaus vakaro, puikaus savaitgalio ir tikiuosi, kad susigirdėsime jau po jo. Tai yra pirmadienį, darbo dieną, nuo 13, kaip visuomet, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. O dabar palieku jūsų hiperbolės, perdarytų išgalvotų gyvenimų, kurį smagiai čia mums pristatė Lukas Bank. Gero klausimo ir iki susigirdėjimo pirmadienį.

0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kurio konstatuota, kad premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi ir teisinių pasekmių. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, kad asmenys, kurie pripažinti šiurkščiai pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, trejus metus negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba. Pasirašydama potvarkius dėl vizito į Italiją ir Vatikaną delegacijų, į kurias įtraukė savo šeimos narius. Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą. Ministrei pirmininkei nurodyta vyriausybės kanceliarijai grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias išlaidas. Vyriausybė ieškos sprendimų, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak ministro, nuo šių metų pradžios dyzelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota. Šiam kurui netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai iki birželio vidurio. Tuo metu grupė Seimo narių sulaikė spalio pratesti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos. Finansų ministras dar balandžio pradžioje žadėjo, kad nuo kitų metų anksčiau numatytas degalų akcizo didinimas gali būti stabdomas, nes jo nuomonė dyzelino akcizas yra per didelis, o benzino proto ribose. Pirmaujančios Europos valstybės ir jų sąjungininkės per pirmadienį prasidėsianti didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimą sieks sumažinti nesutarimus su Donaldu Trumpu. Susitikimui pirmininkaus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, bet manoma, kad viską nustelbs Jungtinių Amerikos valstybių prezidento dalyvavimas. Lyderiai sieks atgaivinti santykius su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis Prancūzijos Avijano kurorte prie Ženevos ežero. G7 aukščiausio lygio susitikimas bus vienas pirmųjų didelių tarptautinių susitikimų nuo tada, kai Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkas Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą su Iranu, pakeitusi padėtį artimuosiuose rytuose ir padidinusi transatlantinę įtampą. Prancūzija ir Vokietija aptarė siūlymus iš esmės pertvarkyti ES diplomatinę tarnybą, siekiant pagerinti bloko gebėjimą reaguoti į didėjančios geopolitinius iššūkius. Paryžius, Berlynas ir kitos ES sostinės svarsto galimybę sumažinti ES užsienio politikos vadovės Kajos Kalas ir jos vadovavimus Europos išorės veiksmų tarnybos, kurios metinis biudžetas siekia apie 1 milijardą eurų galias. Dalis įgaliojimų galėtų būti grąžinti Europos komisijai ir valstybėms narėms, teigia su diskusijomis susipažinę aukšto rango pareigūnai. Diskusijos vyksta ES susiduriant su vis didesniu spaudimu dėl Rusijos karo Ukrainoje, konflikto artimuosiuose rytuose, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentų užsienio politikos pokyčių ir vis dažnesnio muito energetikos išteklių bei ekonominio spaudimo naudojimo kaip geopolitinių įrankių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiai džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienį naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2010. Jedward featuring Vanilla Ice, Under Pressure.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puikia daina jūsų dėmesio rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2015 Mika ir Talk About You.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Šeštadienį protarpiai džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienį naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiai palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiai palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
6: Ankstyvo penktadienio rytą 2026 pasaulio futbolo čempionate įvyko antrosios rungtynės, kuriuose intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Ji A grupėje rezultatu 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatu 2-0. Priminame, kad pirmą kartą istoriją planetos pirmenybės rengė 3 šalys – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Tai taip pat pirmasis pasaulio futbolo čempionatas, kuriame varžosi net 48 rinktinės. Lietuvos krepšinio lygos mažo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalį išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalių akivaizdoje su Karlo Šilinio šūviu paskutinė sekundė 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai įsiveržė į priekį 2-1. Ketvirtasis mažo finalo serijos mačas vyks šeštadienį Panevėžyje. Jei prireiks penkto, jis Klaipėdoje numatytas pirmadienį. Kauno Žalgirio krepšininkai jau šį vakarą savo gerbėjų akivaizdoje turės progą uždaryti Lietuvos krepšinio lygos finalo seriją su Utenos Juventus ekipa. Į rungtynes atvykusios ir galių lauks ne tik galimai paskutinis Žalgirio susitikimas šiame sezone, bet ir fanų zona laukia su didžiai muzika, užkandžiais bei vedėjo. Tuo tarpu prieš laukiančias rungtynes savo mintimis pasidalio Silvainas Francisco, neslėpęs, kad tikisi soldauto. Žalgirietis atskleidė ir 100 tašką rungtynėse pelniusius skolininkus bei paminėjo siurprizą ir galiams. Trečiosios Žalgirio ir Juventus finalo serijos rungtynės prasidės 18:50. Serijoje Žalgiris pirmauja 2-0. Sekmadienį Druskininkuose bus duotas startas ilgaamžiškiausiams Lietuvoje dviračių lenktynėms. Prasidės 25-asis dviračių maratonų taurės sezonas. Didžiausias MTB dviračių renginys nuo šiol varžytis kvies ir gravelio entuziastus, kurių laukia atskira 83 km ilgio trasa. Praėjusį sezoną kiekviename dviračių maratonų taurės etape varžėsi daugiau nei 500 dalyvių, įsiskyrusių plačio amžiaus spektru. Visose lenktynėse sėkmingai pasirodė 86 Jonas Viliūnas, minsintis ir pirmame šio sezono etape. Tuo tarpu dar želinukų trasą įveikė jauniausių varžybų dalyvių Ignalinos etape tapęs 2 metų ir 2 mėnesių Arminas. Birželio 11-14 dienomis Montemaro Velho kanale vykstančiose seno žemyno pirmenybėse dalyvauja net 39 valstybių atstovai. Lietuvos rinktinė atstovauja 4 įgulos. Prieš Europos čempionatą teko koreguoti vienos įgulos sudėtį, nes dėl traumos iš rikiuotės iškrito Tokijo ir Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvis. Net 4 kartus 2021-2024 geriausių Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojų išrinktas Mindaugas Maldonis. Ketvirtadienį prasidėjusiame Europos čempionate atrankos etapas sėkmingai veikė visos 4 Lietuvos įgulos.
5: sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monet.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kuriuo konstatuota, kad premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi ir teisinių pasekmių. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, kad asmenys, kurie pripažinti šiurkščiai pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, trejus metus negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba. Pasirašydama potvarkius dėl vizito į Italiją ir Vatikaną delegacijų, į kurias įtraukė savo šeimos narius. Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą. Ministrei pirmininkai nurodyta vyriausybės kanceliarijai grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias išlaidas. Vyriausybė ieškos sprendimų, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak ministro, nuo šių metų pradžios dyzelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota. Šiam kurui netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms, Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai iki birželio vidurio. Tuo metu grupė Seimo narių sulaikė spalio pratesti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos. Finansų ministras dar balandžio pradžioje žadėjo, kad nuo kitų metų anksčiau numatytas degalų akcizo didinimas gali būti stabdomas, nes jo nuomonė dizelino akcizas yra per didelis, o benzino proto ribose. Pirmaujančios Europos valstybės ir jų sąjungininkės per pirmadienį prasidėsianti didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimas sieks sumažinti nesutarimus su Donaldu Trumpu. Susitikimui pirmininkaus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, bet manoma, kad viską nustelbs Jungtinių Amerikos valstybių prezidento dalyvavimas. Lyderiai sieks atgaivinti santykius su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis Prancūzijos Sevijano kurorte prie Ženevos ežero. G7 aukščiausio lygio susitikimas bus vienas pirmųjų didelių tarptautinių susitikimų nuo tada, kai Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkas Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą su Iranu, pakeitusi padėtį artimuosiuose rytuose ir padidinusi transatlantinę įtampą. Prancūzija ir Vokietija aptarė siūlymus iš esmės pertvarkyti Europos Sąjungos diplomatinę tarnybą, siekiant pagerinti bloko gebėjimą reaguoti į didėjančios geopolitinius iššūkius. Paryžius, Berlynas ir kitos Europos Sąjungos sostinės svarsto galimybę sumažinti Europos Sąjungos užsienio politikos vadovės Kajos Kalas ir jos vadovavimus Europos išorės veiksmų tarnybos, kurios metinis biudžetas siekia apie 1 milijardą eurų galias. Dalis įgaliojimų galėtų būti grąžinti Europos komisijai ir valstybėms narėms, teigia su diskusijomis susipažinę aukšto rango pareigūnai. Diskusijos vyksta Europos Sąjungai susiduriant su vis didesniu spaudimu dėl Rusijos karo Ukrainoje, konflikto artimuosiuose rytuose, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentų užsienio politikos pokyčių ir vis dažnesnio muito energetikos išteklių bei ekonominio spaudimo naudojimo kaip geopolitinių įrankių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama. Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2013. Avicii vs. Nicky Romero. I Could Be The One.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Na ir dar vienas kūrinys iš 2015 metų rubrikos Atgal į ateitį. Tai Panzer Flower featuring Hubert Tubbs ir We Are Beautiful.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas svarstys prezidento siūlymą sudaryti galimybės valstybei mokėti palūkanas už gyventojų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas, o šios pinigus per Nacionalinį plėtros banką ILTE įlieti į šalies ekonomiką. Projektą toliau svarstys biudžeto ir finansų komitetas. Į salę jis turėtų grįžti rudens sesijoje. Seimas projektui taip pat prašo vyriausybės išvados, kreipsis vertinimo į Lietuvos banką bei Europos centrinį banką. Prezidentas siūlo naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, teigia, kad tai paskatintų ekonomikos augimą. Europos centrinis bankas po ilgos pertraukos padidino bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais. Ekonomistai sako, kad dėl įsibėgėjančios infliacijos rinkos to ir tikėjosi, o turintieji būsto paskolas jų brangimą pajautė jau anksčiau. Tačiau palūkanos šiemet gali būti keliamos ne paskutinį kartą. Nuostabos gyventojams bent šis palūkanų kelimas nesukels. Dėl kilančio Euribor būsto paskolos jau pabrangusios, mat finansų rinkos galimo palūkanų normų padidinimą numatė anksčiau. Dėl to brango skolinimasis tarp bankų, o tai pakėlė ir įmokas už paskolas. Lietuva pasigamina vis daugiau šalį reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį, ketina apriboti jų taikomą mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėją vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimu į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Saulės elektrinės nuklojusios Lietuvą ir laukose, ir ant stogų. Todėl ir elektros Lietuva vis mažiau importuoja, daugiau pasigamina pati. Penktadienį baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų ploto deklaravimas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos, remiantis ketvirtadienio duomenimis, šiame dar nepasiekta pernykščio paraiškų skaičiaus. Trūksta apie 13 tūkstančių paraiškų. Pagal deklaruotą plotą skirtumas dar didesnis. Trūksta apie 577 tūkstančių hektarų, arba maždaug penktadalio pernai deklaruoto ploto. Visgi ministerija pažymė, kad šie skaičiai rodo ne galutinį deklaravimo rezultatą, o proceso eigą. Seimas leido nuo Liepos eksportui šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip atlaisvinti suvaržymus jų eksportui į Europos Sąjungą ir trečių šalių rinkas. Seimas leido Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje, jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose pats laikas keltis į 2023-uosius. Būtent tais metais, 24-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jason Derulo darbas Slow.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kuriuo konstatuota, kad premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi ir teisinių pasekmių. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, kad asmenys, kurie pripažinti šiurkščiai pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, trejus metus negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba. Pasirašydama potvarkius dėl vizitų į Italiją ir Vatikaną delegacijų, į kurias įtraukė savo šeimos narius. Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą. Ministrei pirmininkai nurodyta vyriausybės kanceliarijai grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias išlaidas. Vyriausybė ieškos sprendimų, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak ministro, nuo šių metų pradžios dyzelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota. Šiam kurui netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms, Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai iki birželio vidurio. Tuo metu grupė Seimo narių sulaikys spalio pratesti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos. Finansų ministras dar balandžio pradžioje žadėjo, kad nuo kitų metų anksčiau numatytas degalų akcizo didinimas gali būti stabdomas, nes jo nuomonė dyzelino akcizas yra per didelis, o benzino proto ribose. Pirmaujančios Europos valstybės ir jų sąjungininkės per pirmadienį prasidėsianti didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimas sieks sumažinti nesutarimus su Donaldu Trumpu. Susitikimui pirmininkaus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, bet manoma, kad viską nustelbs Jungtinių Amerikos valstybių prezidento dalyvavimas. Lyderiai sieks atgaivinti santykius su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis Prancūzijos Sevijano kurorte prie Ženevos ežero. G7 aukščiausio lygio susitikimas bus vienas pirmųjų didelių tarptautinių susitikimų nuo tada, kai Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkas Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą su Iranu, pakeitusi padėtį artimuosiuose rytuose ir padidinusi transatlantinę įtampą. Prancūzija ir Vokietija aptarė siūlymus iš esmės pertvarkyti Europos Sąjungos diplomatinę tarnybą, siekiant pagerinti bloko gebėjimą reaguoti į didėjančios geopolitinius iššūkius. Paryžius, Berlynas ir kitos Europos Sąjungos sostinės svarsto galimybę sumažinti Europos Sąjungos užsienio politikos vadovės Kajos Kalas ir jos vadovavimus Europos išorės veiksmų tarnybos, kurios metinis biudžetas siekia apie 1 milijardą eurų galias. Dalis įgaliojimų galėtų būti grąžinti Europos komisijai ir valstybėms narėms, teigia su diskusijomis susipažinę aukšto rango pareigūnai. Diskusijos vyksta Europos Sąjungai susidurint su vis didesniu spaudimu dėl Rusijos karo Ukrainoje, konflikto artimuosiuose rytuose, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentų užsienio politikos pokyčių ir vis dažnesnio muito energetikos išteklių bei ekonominio spaudimo naudojimo kaip geopolitinių įrankių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.